yon mou chama sou kon dan senen dan nye anou a ti pe a teni ou wane kona he kam nou ti ninga.